A za kraj, dragi moji, za kraj dječjeg programa, poslušat ćemo naravno naše omiljene male izvođače, to je vokalni sastav Kolibri.

I, dragi moji, to je sve za vas najmlađe i za vas koji se tako osjećate. Nadam se da ima puno starijih i najstarijih koji slušaju ove divne priče i pjesmice iz mladosti, ajmo reći. A sada ćemo se posvetiti ovim starijima. Do kraja programa vi mali idite, igrajte se negdje, a mi ćemo pričati i o ovim lokalnim i svakakvim dešavanjima, a najviše ćemo slušati muziku i divne priloge, par priloga iz dijaspore danas, o jednome inženjeru šahistu, jednoj liječnici, jednoj doktorici, koji imaju stvarno dragocjena iskustva da podijele s vama. Osim toga, kao i obično, ona emisija o srpskom jeziku, malo humora i pjesme, pjesme, pjesme. E pa da počnemo sa jednom crnom mačkom, onom Zorane Mićanović.

0: i nakon fantastične pjesme Riblje čorbe, Noćas gubim meč, a to je čini mi se iz 91. sa albuma Labudova pesma Riblja čorba. A sada, dragi moji, dobar dan.
1: Pozdravlja vas karavan.
0: E, sad znate šta vam je sljedećih par minuta. Uživajte u najnovijim šalama.

0: Ja, dragi moji, mislim da je vrijeme da vam ispričam šta se dešava u lokalu. Izgleda da nema baš puno dešavanja, ali ipak Vidovdan je iza ugla, šta bi se reklo, tako da bit će tu nešto. Prvo sam našao na Facebooku da Srpska škola Sveti Sava vas poziva na Vidovdansku akademiju, to je Sveti Nikola iz Vulongabe, dakle 28. juna, što je nedjelja, u 3:30 u Quincent Multicultural Centru, to je ovdje u Kangaroo Pointu, ispod mosta, a pored radio stanice. Tako da to vam je u nedjelju u 3:30 posle podne Vidovdanska akademija. Osim toga, čuli ste prije par dana Balkanis koncert u Vilavongu, nadam se da ste uživali. U Vejkolu isto za Vidovdan bit će Sveta liturgija Moleban akademija u 11:30 i ručak u sali. Ko se još oglasio preko ovih društvenih mreža, ajmo reći, ako nađem nešto, ja ću vam javiti. Za sada samo da vam ispričam da je opet izgubio St. George 2-1 u Holland Parku od tamošnjih Sokolova. Nažalost, ostavimo posljednji 12. sa 4 boda. A evo i vic. Ajde da čujemo vic.
1: Humanoidni roboti Šapca radi u kiosku brze hrane. Mušterija ga pita. Šta imate dobro sa roštilja?
2: Imamo pljeskavicu, kaže robot.
1: Je li roštilj na gas ili na čumur?
2: Ni na jedno, ni na drugo.
1: Nego?
2: Nego na litijum-ionske baterije.
0: Dobar je. Dakle, da vam ispričam šta će dalje biti. U ovoj ligi gdje igra Sveti Đorđe, sljedeće kolo 27. juna, to jest preko sutra, u subotu, 4:30 posle podne u Vilavongu, nastupa, to jest gostuje North Star i to je velika šansa da St. George konačno krene u spas sezone, jer North Star je 10. ekipa na tabeli sa 11 bodova, oni su dio te trojke koja je zapela na dnu tabele North Star, Kapalaba i St. George, 11, 7 i 4 boda. North Star je izgubio zadnje 4 utakmice, mi smo izgubili više od toga, a i Kapalaba, tako da vrijeme je da se pokuša preko njih dokopati spasa St. George, tako da subota, 4:30, Vilavong, izvolite. Osim toga, da vam ispričam još par nekih šašavih vijesti iz inozemstva. Peter Mađar, novi premijer Mađarske, jučer izjavio da bi romsku siročad najbolje bilo dati istospolnim parovima na uzdržavanje. Pa sad u Mađarskoj neki prigušeni skandal, jer oni koji bi se inače bunili na takve riječi su dio političke scene koja se ne buni na takve stvari, ako znate na što mislim. Tako da Peter Mađar, vragolan. Nadalje, možda ste primijetili na utakmicama Demokratske republike Kongo na svjetskom prvenstvu, bude neki navijač koji je poznat po tome što čitavu utakmicu maltene imitira kip Patrisa Lumumbe, predsjednika Konga, koga je CIA ucijukala 1961. On je inače obećavao i planirao da od Konga napravi zemlju koja napreduje i koja je stabilna za život. Vjerovao je da imaju dovoljno prirodnih bogatstava, ali on je ubijen, jeli, skandalozno. Inače, bio omiljen u bivšoj SFRJ toliko da se toga dana, kad se čulo za njegovo ubojstvo, studenti su u Beogradu zapalili belgijsku ambasadu, pošto su navodno i Belgijanci bili umješani u to ubojstvo. Tako da, Baš me podsjetilo kad sam vidio toga navijača, pošto, jeli, ne znam da li se spominje ili zna, ali samo su u Beogradu burno reagirali građani na taj događaj. Ostatak svijeta nije ništa tad uradio, a mislim da se danas niko toga ni ne sjeća. Ko zna zašto je to dobro? Šta dalje? Isto tako čujem da Saudijska Arabija je garantovala isplatu 12 milijardi dolara Iranu u slučaju ako im Amerikanci ne isplate. Pošto Iranci se nešto dogovaraju sa Amerikom, Amerika je rekla da će platiti 12 milijardi, ali su rekli da možda i neće na neke druge načine, pa su Iranci krenuli da dižu frku, navodno, kaže Financial Times, ali onda je Saudijska Arabija garantovala svih 12 milijardi. Zapravo rekli su navodno da će oni to njima isplatiti bez obzira da li Amerikanci daju ili ne daju. Mogla biti dupla para, šta bi se reklo. Dragi moji, nakon odličnih šala sa emisije Karavan i ovih mojih, možda ne baš toliko uspješnih, mislim da je vrijeme da se posluša i neka pjesmica. Nešto neobično danas, nešto sam čitao o Stanislavu Biničkom, on je veliki srpski kompozitor, inače rodom iz Kruševca, čini mi se, da, selo Jasike, pored Kruševca, rođen 1872. školovan u Beogradu i Mikenu. Prvi direktor opere Nacionalnog teatra u Beogradu 1889. i tvorac, to jest napisao je mnoge poznate klasične i popularne skladbe, ajmo reći, pa ćemo čuti jednu. Prvo ćemo poslušati verziju Dušana Jovanovića koja je snimljena u Njujorku novembra 1925. Znači 100 godina i 6 mjeseci, 7-8 mjeseci se danas napunilo. To je, nije baš super snimka, ali da čujemo malo za ugođaj. Pjesma je svima poznata, Imam jednu želju, to je od Stanislava Biničkog.